0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Hajgagan Havortume.
2: Parior Harkeliung Gantirner Aysor Hunisik Sanyotne, Jeterum Hungaragan Radio Hajgagan Havortumne, Ceze Vochunum Sosi Susanyanam. Hajgagan Radio Jami Aysor Van Havortman Antratarnumenk. Hajotzi Gerezin Aysor Nushume Subter Tatakavori Ashren Takuhu, Yev Hosrovi Tucht Gusi Hishadagutian Orem. Serpazvats Begorneri Haitnuchuna Artashadi Utanisti Gerezin Chorortari Mezatir Shinutian, Patsahaitum Horakrov Jamanagavor Tsutsatruchun. Ման կրգում են լուրեր։
3: Լուրեր։
2: Կոմիտասի ժառանգությունը գտարնա ավելի հասանելի Կոմիտասի տանկարան ինստիտուտում պաշտոնապես մեկնարկեց վարտապետի արխիվների թվայնացման նախագիծը, որը իրականացում է IPRS կոնսուլի եւ Կոմիտասի տանկարան ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Նախագծի նպատակն է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների գիրառմամբ պահպանել, համակարգել եւ միջազգային գիտական մշակութային հանրությանը հասանելի դարձնել Կոմիտասի հարուստ արխիվային ժառանգությունը։ Միջոցառման Դուք հյուրներ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆինանսական եւ բիզնես խորհրդատու Մարկ Չենյանը, Կոմիտասի տանկարան ինստիտուտի տնօրեն Լուսինե Սահակյանը ողջունելով ներկաներին ընդգծեց նման նախագծի կարևորությունը ու անհրաժեշտությունը Կոմիտասի ժառանգության պահպանման եւ հանրահռչակման գործում։ Երբ ամիսներ առաջ Մարկ Չենյանը եկավ Կոմիտասի տուն եւ ներկայացրեց իր գաղափարը, այն սկզբում անհավանական էր տվում, սակայն ինչպես ինքն էր մեջբերում, այն Շտեյնի խոսքը, բոլոր մեծ գաղափարները սկսվում են մեծ երազանքներից։ Այսօր մենք հավաքվել ենք Կոմիտասի տանը նախ եւ առաջ մեր խորին երախտագիտությունը հայտնելու պարոն Չենյանին այն նախաձեռնության եւ դեսալականի համար, որը կյանքի է կոչվելում։ Լոնդոնից ձերբերված առաջին թվայնացման սարքը, որը պարոն Չենյանը նվիրել է տանկարանին, մեկնարկ է տալու Կոմիտասի գիտական թվային շտեմարանի ստեղծմանը։ Ես ասում եմ Կոմիտասի տուն, որովհետև Կոմիտասը երբեք սեփական տուն չունեցավ եւ պետության հոգածության ներքո գործող այս կետրոնը Մարկ Չենյանի նման նվիրյալ հայերի շնորհիվ պետք է դառնա Կոմիտասի հարուստ ժառանգության, ուսումնասիրության եւ կետրոնացման կարևորագույն վայրը, ասել է Լուսինե Սահակյանը։ Միջազգային գործարար կապերի աջակցության խորհրդի IBRS կոնսուլի նախակահ Մարիամ Մանուկյանը իր հերթին նշեց, որ Մարկ Չենյանը սովորեցնում է երազել, եւ այս տախակիցը հենց այդ երազանքներից մեկն է։ Սովորաբար մեր բարդ իրականության մեջ մոռանում ենք երազել, մինչդեռ նրա ամենամեծ առանձնահատկությունը երազելն է ու այդ երազանքների հետևից գնալն է։ Նախորդ տարի Կիպրոսում էի, պարոն Չենյանը ինձ խնդրեց այցելել Մելկոնյան վարժարան, երբ տեսա, որ դարպասները փակ են, նրան քրեցի այդ մասին, նա պատասխանեց, դարպասները անցյալի էին, դուք ապական, պարոն Մարկ, դուք մեր ապական եք, որովհետև այն երազանքները, որոնք ապրում են ձեր մեջ, փոխանցում եք մեզ, շնորհակալություն որ կաք։ Շնորհակալություն նաև այն մարդկանց, ովքեր հավատում են պարոն Մարկի երազանքներին եւ օգնում դրանք իրականություն դարձնել, նշել է Մանուկյանը։ Մարկ Չենյանը նշեց, որ իր գործունեությունը կարող է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտականություն։ Նրա խոսքով դեր տասնամյակներ առաջ հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական ներդրում ունի համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործում, սակայն այդ ժառանգությունը բավարար չափով հայտնի չէ աշխարհին։ Այդ բացը լրանում է նպատակով դարիների ընթացքում տարբեր գաղափարներ եւ նախաձեռնություններ ձևավորել։ Մարկ Չենյանը պատմեց նաեւ, որ երկար տարիներ հետաքրքրվել են նոր տեխնոլոգիաների եւ դրանց կիրառման հնարավորություններով մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Հետագայում տեղեկանալով Կոմիտասի հարուստ արխիվների գոյության մասին, նախաձեռնել է դրանց թվայնացման ծրագիրը։ Նրա խոսքով ծրագրի նպատակը ոչ միայն նյութերի թվային պահպանությունն է, այլև ապագայում Կոմիտասի ամբողջական թվային գիտական շտեմարանի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի հետազոտողներին եւ մասնակիցներին ամբողջ աշխարհում։ Հույսով եմ, այս նախագիծը միայն սկիզբն է, հետագայում մենք կարողանանք համախմբել մասնակիցներին, ստեղծել Կոմիտասի ժառանգության ամբողջական թվային հարթակը եւ այն հասանելի դարձնել աշխարհին։ Այդպիսով Հայաստանը եւս մեկ անգամ կներկայանա որպես մշակութային հարուստ ժառանգություն ունեցող երկիր, ասել է Չենյանը։

Հայաց եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Տրտատ թագավորի Աշխեն Թագուհու և Խոսրովի Տուղտգույսի հիշատակության օրը։ Սուրբ Տրտատ թագավոր մեր իրական և պատմական Քրիստոսի անձրանիկ հավատացյալ թագավորը Տրտատն է։ Հնարավոր է, որ մինչև Տրտատի դարձիքալը եղած լինեն իշխաններ կամ բալատականներ, որոնք անհատապար և ծածուկ ընդունել էին քրիստոնեությունը, բայց վստահաբար ամբողջովին նրան է պատկանում իշխանավորների միջոցից առաջինը լինելու և պաշտոնապես բացահայտ օրեն Քրիստոսին թվանելու և պատմության մեջ քրիստոնեությունը մի երկրի և ժողովրդի պաշտոնական կրոնը հայտարարելու անուրանալի փառքը։ Սկսնապույր հանդիսացող ակատանկեղոս պատմիչը հետևյալ կերպ է ներկայացնում Տրտատի արտաքինը. ամրակազմ և զորեղ էր, բինտ և խոշոր ոսկորներով, մարմնով հաղթանդամ էր և կաչ ու հզոր պատերազմող, բարձրահասակ և լայլատիգունք էր, ամուսնացավ ալանց ծստեր Աշխենի հետ։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո և հոգևոր նորոգությունից հետո լուսավորիչը խորհուրդ տվեց թագավորին, իշխաններին, նախարարներին և բոլորին համոզեց, որ բոլոր խաղաղության համար պետք է քանդել, գործանել և երկրից վերացնել կայտակղիչ գրապաշտությունը, որպեսզի գուրկ

Ցերը պաշխեցին աղկատներին, տարապյաններին և չկավորներին, իսկ արվածները նոր գրոնի պաժինն էին տարնում և սպասավորներին գրոնավոր տարսնում։ Ապա դրդատ մեծամեծների ժողով է կումարում և ասում։ Եկեք աստուծուց մեզ գյանքի առաջնորդ շնորհած Գրիգորին մեր վրա հովիվ կանգնեց, որպեսզի նա մկրտությամբ մեզ լուսավորի և առաջի օրենքներով և խորհուրդներով նորոգի։ Եպրատի արևելյան ճյուղի հանդիսացող Արածանի քետի ակունքների մոտ կատարվում է դրդատի Աշխենի, Խոսրովի թուղթի բոլոր բալատականների և ժողովրդի մկրտությունը, մեկամյա կարոզությունից և ապաշխարությունից հետո 303 թվականի հունվարի 6-ին ճիշտ մեր Բրգիչի ասվածահայտնության մկրտության օրը կատարվում է դրդատի Աշխենի, Խոսրովի թուղթի բոլոր բալատականների և ողջ ժողովրդի մկրտությունը։ Ըստ ավանդության դրդատը մկրտության ժամանակ ստացավ Հովանես անունը։ Ի պատիվ Հովանես Մկրտչի, որի նշխարների մասը Գրիգորը իր հետ Փակրևան էր բերել և որտեղ էլ հետագայում կառուցվում է նշանավոր Հովանավանքը։ Ագատանկեղոս մկրտվածների թիվը 15 բույր է ասում, իսկ ընդհանուր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի ձեռքով մկրտվածների 40 բույրը, որը հավասար է մեր 4 միլիոնին։ Իսկ դրդատ թագավորը իր երկրի բոլոր մարդկանց համար հետևյալ ուղն է տնում, որ ամեն մի մարդ առանց երկմտելու Աստծո հրամաններին հնազանդ լինի և ամբողջ սրտով հավատա նրա առաջակործությանը։ Օրմանյանը հետևյալ խորտվածություններով է վերջավորում դրդատի պատմությունը։ Հայոց դարձի պատմության մեջ ինչքան գործ և երախտիկ է վերակրվում Գրիգորին, նույն չափն էլ պիտի դալ դրդատին, որովհետև ճշմարտապես և իրավացիորեն առաքելագից և լուսավորչագից եղավ Հայաստանի համար։ Դրդատ իր նախածնահույզ և երանդուն բնավորությամբ, որքանով որ փուրն և սաստիկ էր քրիստոնեության դեմ հալածանքներ մղելու ժամանակ, նույն չափով և դերևս առավել եղավ գրաբաշխությամբ դեմ վարած հալածանքներով։ Նա ոչ միայն ճշմարիտ քրիստոնյայի անգեծ ապաշխարողի և գրեթե ճգնավորի կյանք որդեգրեց իր համար, որպեսի չհիշվեն տքիդության ժամանակ կատարված մեղքերը, որոնք հեթանոսության ժամանակ կործվեցին, այլ դնքեց, որ նորահավատ հայերի թե մեծամեծների և թե ռամիկ բազմության ոչ միայն գրոնը և տավանանքը պոխված լինեն, այլ որպեսի բոլորի հավատքը գործերով վկայվեն, գրել է Մովսես Խորենացին իր Հայոց պատմության կրկում։ Դրդատ թագավորը ապրեց 90 տարի և թագավորեց շուրջ 56 տարի, այսպիսով հանդիսանալով Հայոց ամենաերկարակյաց և ամենաերկար ժամանակ թագավորած արքան։ Վախճանվեց 330 թվականին ըստ Խորենացու թունավորվելով հայ նախարարների կողմից և թաղվեց Տորտանքյուղում Գրիգոր Լուսավորիչի կողքին։ Դրդատ թագավորը շատ հին ժամանակներից ներառվել է տոնվող սրբերի թասերում, 3 հայսմաբուրգներում էլ որպես հիշատակության օր նշված է սեպտեմբերի 29-ը, իսկ ներկայումս մեր եկեղեցին դոնում է հոգեկալստյանը հաջորդող 5-րդ շաբաթ օրը իր Թաքուի Աշխենի և Կրոջ Խոսրովի թուղթի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աշխեն Թաքուն և Խոսրովի թուղթ գույսին, նրանք վաղուց հրաժարվել էին կյանքի վայելքներից և առանձնացած բնակվում էին Կարնի քաղաքում, որի ամրոցը դրդատը վերանորոգել էր ընդիր քարերով, որտեղ Աստվածասեր Թաքուհին մինչև երկրից երկինք գնալը ճգնողական կյանքով ապրեց, նմանապես նաև թագավորի սքանչելի քույրը, մեծ օրիորդը և Սուրբ Գույսը Խոսրովի թուղթը մակրափայլ վարկով առանձնացած և սրբությամբ ապրում էր Կարնի այն տան մեջ, որը հատկապես իր համար կառուցել տվել էր եղբայրը, որտեղից էլ գնաց իր պապակելի Քրիստոսի մոտ։ Իրենց երկրային կյանքում ամպաժան էին դրդատից, այդպես էլ ամպաժան մնացին նաև հետո, նախ երկրում իբրև արդար հոգիներ և ապա երկնքում, քանի որ իրենց հիշատակը եկեղեցում միշտ կատարվում է միասին հոգեկալստին հաջորդող 5-րդ գիրակին նախորդող շաբաթ օրը։

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենատարանում բացվեց սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի ութանիստ եկեղեցին, 4-րդ տարի մեծաթիր շինության բացահայտումը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակելի բացահայտումներից մեկը Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական ութանիստ եկեղեցու մասունքները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ թվագրվող օրինակներից։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը իր խոսքում կարևորեց ցուցադրությունը Արտաշատում իրականացվող լայնածավալ աշխատանքի համատեքստում։ Մասնակիտական քննարկումները թույլ կտան շարունակել աշխատանքները և Արտաշատ պատմական մայրաքաղաքի հարուստ ժառանգության մեջ նոր շերտեր բացահայտել։ Պատմական շերտերի և հովանտագության առումով Արտաշատ պատմական մայրաքաղաքը բացառիկ մշակութային ժառանգություն է ոչ միայն Հայաստանի, այլև արտերկրի հետազոտողների համար։ Համոզմունք հայտնելով, որ ցուցադրությունը ամփոփում է արդեն կատարված աշխատանքը, ստեղծելով նոր մասնակիտական քննարկումների հնարավորություն։ Նախարարը հավաստիացրեց, որ պետությունը հանձնարարու է ապահովելու հնագիտական բեղումների բացահայտված շերտերի պահպանման, վերականգնման և ամրակայման շարունակականությունը, ինչպես նաև տարածքի հանրային հասանելիություն ու ենթակառուցվածքային զարգացումը։ Նախարարը առանձնահատուկ կարևոր է մայրաքաղաք Արտաշատի հանրայնացման նշանակությունը, շեշտելով, որ այն ունի զբոսաշրջային մեծ ներուժ, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն հայ հանրության համար սեփական պատմությանը հաղորդակից լինելու տեսանկյունից։ Մատենատարանի տնօրեն Արա Խազմալյանը բացարիք համարեց ցուցադրության կազմակերպումը մատենատարանի գիտա ցուցադրական գործունեության մեջ։ Այս հայտնագործությունը բացարիք նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը մենք այս եկեղեցու գոյության մասին գիտեինք մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ցերակրական վկայություններից, և այսօր կարելի ասել տեղի է ունենում այդ վկայությունների յուրօրինակ նյութական հաստատումը։ Ցերակի մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Սա ևս մեկ կարևոր ապացույց է, որ մեր ցերակրերում պահպանված տեղեկությունները ունեն պատմական ամուր և հավաստի հիմքեր։ Նորակույտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական Արտաքսատա համատեղի ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգակրթության ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի անտիկ և քրիստոնեական շրջանի հնագիտության ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կլաուդիա Փուշը ընդգծեց միջոցառման պատմական նշանակություն ու բացառիկությունը։ Առաջին իսկ փաստերը ապացուցեցին, որ գտածոները կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի և Գերմանիայի, այլ առհասարակ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի համար։ Բարձր հնագիտական ստանդարտների համապատասխան վերջին գեոֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունները բացահայտել են շատ կարևոր գտածոներ Արտաշատում։ Իր հպարտությունը հայտնելով Հայաստանի հետ երկու մշակութային հարաբերությունների զարգացման համար նշել է դեսպանը։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի բեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորակույն հետազոտական մեթոդների գիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել էր ութանգյուն հատակակցով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Մասնակիցների գնահատմամբ եկեղեցին առանձնանում է իր ութանիստ կառուցվածքով, ներքին դիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև բատերի ձեպի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին տվակրում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Դրդատ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։ Հարգելի ընդդիմներ, ինչպես գիտենք, Արտաշատ քաղաքը եղել է
Արարատ մարզի վարչական գետրոնը, այն գտնվում է Երևանից մոտ 30 կիլոմետր հարավ արևելք Արարատյան դաշտում։ Պատմական Արտաշատը հայ ժողովրդի պատմության ամենանշանավոր քաղաքներից մեկն է։ Հին Արտաշատը հիմնադրել է Արտաշես, առաջին թագավորը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում, եւ այն երկար ժամանակ եղել է մեծ հայկի մայրաքաղաքը։ Քաղաքը գտնվում էր կարևոր արևտրական ճանապարհների խաչմերուկում եւ դարձել էր տարածաշրջանի խոշոր քաղաքական ու տնտեսական կենտրոններից մեկը։ Հռոմեացիները Արտաշատը անվանում էին հայկական Կարթագեն նրա հզորության և նշանակության պատճառով։ Արտաշատի շրջակայքում գտնվում է, ինչպես գիտենք, հայտնի խոր վիրաբը իր վանական համալիրով, որտեղ ըստ ավանդության երկար տարիներ բանտարկված է եղել Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այն Հայաստանի ամենահայտնի ուխտատեղերից է և առանձնանում է Արարատ լեռան գեղեցիկ տեսարանով։ Հին Արտաշատում գործել է հայկական առաջին թատրոնը մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին։

Միքայել դեպի տուն ծրագիրը 2026 թվականին Սպյուրքահայ պատանիների եւ երիտասարդների շրջանում ազգային ինքնության պահպանման եւ զարգացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Սպյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակը Հայաստանում իրականացնում է Միքայել դեպի տուն 2026 երկշաբաթյա ուսումնաճանաչողական ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է 13 օրյա ճանապարհային ծրագիր հայոց լեզվի դասընթացներ, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, հայրենակիտական դասընթացներ, ազգային երգ ու բարի դասընթացներ, ճանաչողական այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, թանգարաններ, կրթական հաստատություններ, հանդիպումներ պետական հասարակական մշակույթի եւ արվեստի գործիչների հետ, մարզական եւ մշակութային միջոցառումներ։ Ծրագրի 13 օրյա ժամանակահատվածի բոլոր ծախսերը հոգում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մասնակցել կարող են 13-ից 18 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չհամարվող բացառությամբ երկխաղաղակացություն ունեցողների Սպյուրքահայ անվտանգները եւ աղջիկները։ Այս տարվա ծրագիրը նախատեսված է 600 Սպյուրքահայ պատանիների համար։ Մասնակիցներին սպասում է անմոռանալի օրեր, որոնք ընթացքում կսովորեն հայերեն ազգային երգ ու պար, ինչպես նաև կճամփորդեն Հայաստանով մեկ։